0: recibe com toda a fada, fada, fada, fada, fada, fada, fada.
1: Levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei